0: لید بقایه فون شیروین حاجی‌پور.
1: چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای
0: Seit es vor fast zwei Jahren veröffentlicht